Romoru strika u glave kamene, glas Jurije radovano. Voje naša zemlja, zboru slamenja od iskona, svi muzli pleteni. Zvonu versi Dun Marina i Marulov glas rebati.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Vamos na pustinha, za dvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

I dalje smo u emisiji, tražimo odgovor na vaša pitanja. 11:11 je. I upravo kad sam pogledao, bilo je i 11 sekundi. Netko misli na mene ili netko misli što će poslati, koju poruku poslati, kome. Tražimo odgovor na vaša pitanja. Još 4 minute, a onda samo klizimo nadolje prema kraju radnog dana, kraju radnog vremena. Ovo je Bruno Mars i On My Soul na 92.8. Tvoj ritam otoka 30 godina, a tek smo počeli.

0: Dosta bezbolno prošlo je ovaj mjeseca. Nije bilo pitanja, stižu i tokom dana i tjedna, možete slati sve na 099 30 38 100 radio.jadranka@jadranka.hr, Instagram, Face, šta god vam bilo draže, vi samo pošaljite poruku. 11.15, dobar dan još jednom Lošinj, ako si se sad uključio, ja sam Karlo, s tobom sam drugi dio dana na Radio Jadransi, sve do 15.15. Bit će tu svega dobre glazbe, dobrih razgovora i dobre vibre za ovo dosta mrzlo vrijeme vani, ne znam koji je vrag ovoj buri. Prije dva dana šetali smo u kratkim gaćama i kratkim majicama po trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Bilo je iznimno topla nedjelja. Skoro smo prema kupanju otišli, međutim, eto ga, samo dva dana nakon treba vući jaknu iz ormara, zebe, ta nezgodna bura. Baš je bio feeling jutros kao da je prvi, drugi ili prvi, treći. Onako, baš je lijepo udrila ta bura. Ali dobro, i ono će stati, i ono će stati. Kad će stati, saznat ćemo u nastavku u vremenskoj prognozi, ali do vremenske prognoze ima još. Idemo mi malo zasvirat za lakši dan. Kriv sam, poručuje Željko Banić Bane iz Song Killersa, koji je 2025. objavio ovu vrlo neobičnu stvar za Song Killers, ali opet je to onaj ipak stari Bane. Dobar dan, Lošinj.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve

ne znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Belvi. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica. Radio Lošinj. Tvoj radio.

Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosio,

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van,

Da niz verse on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sedi iskrcaj.